300 rakaat. Falamma marida min tilkal aswat ad'afathu. Ketika beliau sakit karena dicambuk oleh penguasa yang mengharuskan beliau mengucapkan Al-Qur'an adalah makhluk, tapi beliau tidak mau mengucapkan itu karena bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah. Beliau dicambuk hingga membuat beliau sakit dan lemah. Fakana yusalli fi kulli yawmin wa lailah 150 rakaah. Maka pada waktu itu beliau salatnya sehari semalam 150 rakaat. Wa kana qurbat tsamanin. Pada waktu itu usia beliau menjelang 80 tahun. Tua, sudah lanjut usia. Tapi jumlah rakaat salat yang beliau lakukan melebihi orang-orang yang lebih muda dan lebih kuat. Nah. Demikian juga dengan Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Penyusun kitab Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang disebut Umdatul Ahkam. Beliau setelah selesai sholat subuh menyampaikan kajian. Kajian Al-Quran, kadang kajian hadis. Sholat lama sekali, panjang. Jumlah rokaatnya banyak. Kalau surah yang dibaca